a neugledám te. Moje oči postaju jezero súza a moje srdce očežne za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko,